tangam king kilom te ngai hya ka kipandinga dagu kin dangale minute nga ina kipandinga uchina dangale akim ahongkin chiangin by the program ngai hya ka kipanding wai huna asalomi don ngai liana ki patin phatnala ngai hya ka hitinga uchina da go ka hongkin chiangin mar program ngai hya ka kipanna ondinga wai pana daksagi in thado program te apan banin ngai hya ka hidinga daksagi lekim hongkin changin imphala ki pana lakson meide pawa tu thang ngai hya ka hiding nita kun se daksomin kha ka hiding

tui ni phan ni sung vin ngai taw te ke je hadun kip genin pathin wa chela sa pakai kahin jai tia sa ngai taw te